0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, екінші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз. Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Бүгін біз бейбіт өмірдің бағасын сезінеміз. 9 мамыр, Жеңіс күні. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норчопинг симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрбаев.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге қайта қауышып отырған кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Алдыңғы бағдарламада мен сіздерге басқа халықтардағы айтыс өнері жайында айтып берген болатынмын. Енді бүгін қазақтың ауызекі дәстүрлі мәдениетінің жауһары айтыс өнері жайында сөз қозғаймын. Айтыс әдебиет жанры болғанымен, ертеден қалыптасқан халықтық дәстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойларына жүйрік ат, білекті палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, той қызығы мен мәртебесін көтере түскен. Әрине, мұндай жерде айтыстардың өз мақсаты, талабы, шарты бар. Көшпелі елдің қызық қуанышын бөлісіп келген айтыс, халқымыздың сан алуан ойын той, әртүрлі дәстүрлі думандарда қуана қызықтайтын театр іспеттес болған. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен екі ақынның жеңіске жету жолындағы тапқырлықтар мен алғырлықтарына куә болып, солардың біреуінің тілеуін тілейтін жанкүйеріне айналады. Бұған айтыстың сауықшылдық, эстетикалық ләззат беретін сипаттары да айтарлықтай қызмет атқарады. Қазақ қоғамында ақынның ақын болып танылуы тек айтыс арқылы жүзеге асқан. Көбіне көп айтыста жеңілген ақын өткен айтысты ел арасына таратуға міндетті саналған. Тіптен арқалы айтыс ақындары бірін-бірі іздеп келіп айтысуы да дәстүрге жалғасты. Бір-біріне логикалық ой жүйемен терең жыңдасқан екі ақынның өлеңдері халық арасында бір тұтас дүниеге, қисса, дастан секілді желілі шығармаға айналатын. Айтыс ақындарының ұғымында өлең белгілі бір кісіге қонатын өнер саналған. Айтыс синкреттік жанр. Ол тұрмыс салт жырларынан бастау алып, келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Сол арқылы бұл жанр ауыз әдебиетінің өзге түрлерімен қанаттаса дамып, бір-біріне елеулі әсер ықпал жасап отырған. Батыр және лира эпос жырларына да әсерін тигізіп, өзі де арнасы кең, мол салаға айналған. Ақындар айтысында жаттама өлеңдер аз болады. Олар өлеңді табан астында шығарады, тосыннан айтысады. Айтыс үстінде талай күтпеген жайлар кездеседі. Айтысар тақырыбы белгісіз, тосын сұрауларға тап болады. Екі ақын да бірін-бірі тығырыққа қамау үшін, бірін-бірі сүріндіру үшін өмір құбылыстарын жұмбақ етіп те тартады. Соның бәріне ақындар жөпелдемеде жауап беруге, дәлел айтуға әзір болуы керек. Мұның бәрі ақындардан сөзге жүйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты, ұсталықты қажетсінуімен қатар ел-елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді керек етеді. Олай болмаған күнде құр ділмарлықпен ештеңе өндіре алмайды, сайыста дәрменсіз болып қала береді. Жаттанды сөз өрнегін қолдану ақынға абырой әпермейді. Ақындар айтыстың бас кезінде асқақ әуенге басады, өздерінің мойны озық сөз жүйрігі екенін таныта, қарсылас ақынын тұқырта, кеміте, үркіте сөйлейді. Ақындар айтысының тағы бір ерекшелігі – ойында өрелік жоқ дегендей, айтысқа үлкен де, кіші де, еркек те, әйел де қатынаса береді. Тек талант дарыны болса, бәйгеге түсер шамасы болса болғаны. Ауыз әдебиетінің басқа жанрларына қарағанда, айтыстың ерекшелігі оған көптеген әйел ақындар қатынасқан. Қазақ ақындар айтысында талантымен танылып, бүкіл елге аты жайылған әйгілі ақындар аз емес. Сара мен Ырысжан, Ақбала мен Күнбала, Тоғжан мен Тәбия сияқты ақындар топтан озған жүйріктер. Осындай аяулы өнер иелерін халық қатты ардақтаған. Айтыстың ендігі бір шарты бойынша айтысып отырған ақын өзінің жеңілгенін білуі қажет. Жеңілгеніне қарамай, құрбысқа төпей беруді көпшілік дарындылық, ақындық деп танымайды. Оны қазақ сиыршылау деп атайды. Шынайы ақын өзінің ұтылғанын білсе, бірден жеңілгенін мойындап, әрі қарай сөз таластырмайды. Ақындар айтысының ендігі бір ерекшелігі, онда халық театрының анық дәл ұрығы бар. Айтыс әсерлі болу үшін ақындар домбыраның, не сырнайдың, қобыздың сүйемелдеуімен әнмен айтады. Театр актерлеріндей олар сан алуан құбылыс жасайды.

0: қарға. Ел менен жұрт жиылып бата берсеу, кеңес айтып жырлайын етіп баян. Болғанда жолағадан тон жағадан, арлан бөрі соғадау таусағадан. Бас қосып бағландар мен қалмақ үшін, іздені келіп тұрмын қарғарады.
1: Ай, шап! Ал, кетті ал! Ал, жамбыл! Ал, кетті ал, жамбыл! Ал, бір!
2: Ал, қызғанша айғай шығып едің салғыр. Айтасың әрнемене тілің шалғыр. Сөйлейсің келген жерден турат істеп, қалайса шайқақтайсың тәңір алғыр. Құлманбет, сен жақсы да, мен жаман ба, ақында сен жүйрікте, мен шабан ба. Қарасайлап қосылсам бір бүйірден кетерсің ақырында басаманға. Ерлігім ерлігіңе еп келеді, байлығым байлығыңа дөп көледі. Қасынедім білмейтін тапқандай ақ, Құлманбет неге соншау ентеледік.

0: Сен әтеш айғайлағыш ауыққан. Болмаса аты шыққан сүйін байың, басқасын ойу керек жылы жауа. Ажал түрді жүрмесін аңдамастан, оқтаулаяқ бір неге қарысы шауе. Мен айтсам айтам қалың байлығымда, қайтесің әңгіме ғып шайлығыңды. Бай бағлан жиылып бата берді, ұзбайды жандар алдей жарлығымды. Ашулансаң аспанда тастап жібер, сен даянбай қимылдау барлығыңды.
1: Қайтан жалдың! Ал кетті, ал кетті, ал шақты, ал!
2: Ай ерлерім көп ел үшін жаудан өлгін, шейіт боп халық үшін жаным берген. Ел үшін өлгін ерде арман бар ма, құрметтеп қалың қазақ соңын ерген. Адалдықтай, ерліктай, батырлықтай, ел бірлігін сақтаған татулықтай. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр, оны бекер мақтама елдің ай. Ал Құлманбет, Құлманбет, ал Құлманбет, Құлманбет, ал жатқан сүйенген, сүйенген сенгенеші, судан шыққан күлменген, ортада кесірін күйеген, ортан шыққан күлменген, күлден ауырын құлады, қаларып жатқан күлменген, күнде қайтып кенеді, асқаралы тауменген, қалдыға қалып мекендер, кесірін тиер Құлманбет қубәлекет. Әрленге
3: тыңдағандарыңыз Ақан Әбдуәлі мен Жандәулет Батайдың орындауындағы Құлманбет пен Жамбылдың айтысы. Көлеміне қарай айтысты түре, сүре деп екіге бөледі. Кәсіби ақындардың ұзақ сонар ырғасқан жыр сайысы сүре айтысқа жатса, қысқа да шапшаң қайымдасу негізінен түре айтысқа жатады. Бұл туралы Мұхтар Әуезов түре айтысты атақты ақындармен қатар айтыс өнеріне жаңа машықтанып жүрген көпшілікте қолданады. Бұл бір-бір ауыздан қайтарылып отыратын шапшаң жауаптасу үлгісі. Осы түр жас желеңді ойын-сауықта айтысқа төселдіреді. Түре айтыстың бір ауыз өлеңі екі үлгіге бөлінеді. Оның біріншісі бастауыш түрі, ең оңайы қайым өлең, екінші үлгісі қара өлең деп жазады. Айтыс табиғи дамуына, тақырыбына, көркемдік ерекшеліктеріне, мақсаты мен міндетіне қарай отандық ғылымда төмендегідей түрлерге жіктеледі. Біріншісі әдет ғұрып айтысы. Бәдік айтыс, өлі мен тірінің айтысы, жануарлар мен адамның айтысы, жар-жар, қыз бен жігіт айтысы немесе қайымдасу, қағысулар үлгісіндегі айтыстар. Екінші бір түрі ақындар айтысы. Оның ішінде ру айтысы, жұмбақ айтыс, дін айтысы, жазба айтыс, қазіргі күнгі айтыстар. Әдет салт айтысы топтық түрде қандай бір рәсімді атқару мақсатында жаттанды өлеңді дағдылы әуенмен жікке бөлінген екі тарап алма кезек хормен орындау арқылы жүзеге асады. Бұл туралы Мұхтар Әуезов, бұл алуандас әдет салт айтысы көбінесе өнер жарыстыру айтысы емес, тек дағдылы жолды атқару, ырым, наным бойынша ем-домға арнап айту ретінде ғана орындалады. Ондай айтыстардың өлең сөздері де көбінше ауыздан ауызға көшіп жүретін жаттанды сөздер болады. Сондықтан әдет салт айтыстарында жеңу, жеңілу сияқты қорытындылар болмайды. Және өзге өнер жарысының айтысындай бір жаққа екінші жақтың жол беруі, бәйге тартуы болмайды деп жазады. Жар-жар, бәдік, өлімен тірінің айтысында шынымен сауықтан көрі салттық қызмет басым. Сол себептен айтыс өнерінің ежелгі арналары болып есептеледі. Бұлардың әрбірден кейін жалпы сыртынан топтап құрыптық фольклор жүйесіне жатқызуға болады. Аталған құрыптық үлгілерден жігі ашылып алшақтап, өнер түрі болып саналатын ақындар айтысына бір табан жақындап тұрған аралық буын қызметін қыз бен жігіт қайымдасуы мен қағысулар атқарып тұр. Қыз бен жігіт айтысын қайымдасу деп те атаған. Мұнда той томалақта кездескен екі жас бір-бір шумақ өлең айтысып, өзара қалжыңдасады.

Болашақта шаршы топқа шығуға дайындайтын тәрбие мектебі деуге болады. Келесі тыңдайтындарыңыз Хассақ фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауындағы «Жастар думаны» композициясы.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: 18-20 ғасырларда ұлттық әдебиетіміздің авторлық поэзиядағы айтыс жанры көрнекті сипатпен қалыптасты, дамыды, бүгінгі заманға жалғасты. Ақындар айтыстары қазақ әдебиетінің ұлттық сипатын мәңгілікке сақтаған жанр екендігін түпкілікті дәлелдеді. Ақындар айтысының әдеби шығармашылық болмысы туралы Ахмет Байтұрсынұлы, Халел Досмұхамедұлы, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, Қажым Жұмалиев, Әуелбек Қоңыратбаев, Мәлік Ғабдуллин сияқты ұлттық әдебиеттану ғылымының негізін салушы ұстаз ғалымдарымыздың еңбектерінде классикалық ғылыми тұжырымдар жасалған. Айтыстардың авторлары ұмытылған түрлері Сейіт Қасқабасов, Шәкір Ыбыраев, Мұхаммед Рахым Жармұхамедұлы, Рымғали Нұрғалиев зерттеулері бойынша драмалық фольклор санатында бағаланады. 18-19 ғасырлар және 20 ғасырдың бас кезіндегі әдеби дамуда Шал Құлекеұлы, Шортанбай Қанайұлы, Сүйімбай Аронұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Құлманбет Құланаян, Мұрат Мөңкеұлы, Жамбыл Жабаев, Әбубәкір Боранқұлұлы, Шөже Қаржаубайұлы, Біржан Қожағұлұлы, Ақан Қорамсаұлы, Сара Тастанбекқызы, Әсет Найманбайұлы, Нұржан

0: Алшабайұлы, Ерімбет Күлдейбекұлы, Омар Шораяқұлы, Жүсіп Ешниязұлы, Жүсіп Кәдірбергенұлы, Тұрмағанбет Істілеуұлы, Мұсабек Байзақұлы, Мансұр Бекежанұлы және тағы басқа көрнекті ақындардың шығармашылығындағы ауызша және жазбаша айтыстар арқылы даралана танылды. Бұл ғасырларда қазақ әдебиетінің негізгі сипатын құрайтын ақындар шығармашылығында ауызша және жазбаша айтыстардың мазмұн мен пішін жүйесіндегі классикалық үлгілері жасалды. Қазақ әдебиетінің тарихында ел аралық, ұлт аралық, яғни халықаралық ақындар айтыстарының да маңызды орны бар. Қазақ және туысқан түркі халықтары ақындарының айтыстары әдеби байланыстар кеңістігінде елеулі орын алады. Туысқан халықтар ақындарының бетпе-бет отырып, өнер тілімен сайысып сұхбаттасуы түркі халықтары мәдениеттері тарихының дара ерекшелігі. Қазақ және қырғыз ақындарының айтыстары екі елдің рухани мәдениеті тарихында маңызды үлес болып қосылды. Сүйімбай мен Қатағанның, Құлманбет пен Қаламқастың, Сарыбас пен Қалмырзаның, Кенен Әзірбаев пен Халық Акиевтің, Жақсыбай мен Османқұлдың және тағы басқа ақындардың айтыстары ел аралық халықаралық мәдени байланыстар жүйесінде поэтикалық ықпалдастықты қалыптастырды. Аталған айтыстардың әдебиет туындыларына тән бейнелілік өрнектері осы жанрдың классикалық көркемдік үрдісіне негіз қалады. 20-шы ғасырдың 40-80-ші жылдарындағы қазақ әдебиеті тарихының ұлттық болмысын танытуда ақындар айтысы жанры дәстүрлі қызметін жаңғырта жалғастыра дамыды. Қазақ поэзиясындағы дәстүрлі авторлық поэзия үрдісін уақыт шындығымен халықтың арманымен орайластыра жырлаған Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс Байғанин, Доскей Әлімбаев, Шашубай Қошқарбаев, Кенен Әзірбаев, Нұрлыбек Баймұратов, Жақсыбай Жантөбетов, Майасар Жапақов, Үмбетәлі Кәрібаев, Төлеу Көбдіков, Қазанғап Байболов, Әлібек Байкенов, Нартай Бекежанов және тағы басқа халық ақындары даралана танылды. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары және қазіргі 21-ші ғасырдың бас кезі Қазақстан тәуелсіздігі әлемдік деңгейде салтанат құра бастаған жаңа тарихи кезең. Айтыс ақындарының қатарына Аманжол Әлтаев, Мұхамеджан Тазабеков, Мелс Қосымбаев, Серік Құсанбаев, Бегәріс Шойбеков, Елена Әбдіхалықова, Дәулеткерей Кәпұлы, Ақмарал Леубаева, Карима Оралова, Әзімбек Жанқұлиев, Айтақын Бұлғақов, Айнұр Тұрсынбаева, Оразалы Досбосынов, Әбілқайыр Сыздықов, Ринат Зайытов, Айбек Қалиев, Аспанбек Шұғатаев, Мұхтар Ниязов, Жансая Мусина, Еркебұлан Қайназаров, Болатбек Оразбаев, Мейірбек Сұлтанхан, Қалижан Ділдәшев және тағы басқа жас толқын қосылды. Бұл толқындағы ақындар суырып салма өнердің жемістері, өлең өрнектерін, бейнелілік көркемдік сипатын байыта түсті. Көнеден қалған сөз өнеріміздің бірі айтыс. Оны жоғалтпай жандандырып дамыту, ұлтымыздың мақтанышына айналдыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Айтыс өнері бүгінгі рухани мәдениетіміздің ажырамас бір бөлігі. Бұл өнер ұрпақтан ұрпаққа, буыннан буынға ауысып, өрісі ұлғайып, ілгерілеп дами береді. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики. Классика.

орындалған Сергей Прокофьев си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы номер 7 2-бөлім опус 83 орындаған Америки Бенихин.

0: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 707-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амирти Бенихин.

тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауынгүйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: құрметті радио тыңдаушы, классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшекті аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Жетіген. Жалпы жетіген жасалуы да, ойналуы да үлкен шеберлікті қажет ететін күрделі аспап. Қазіргі кезде жетігеннің ежелгі жеті асық, жеті саз атаулары ұмыт болған. Атамыз адам пайғамбар, жеті сазбен жерге кеп, күй шертіпті деседі делінген ел арасындағы аңыздан. Сондай ақ бұл аспаптың тіліміздегі жеті сатылы лебі жүйесі сөзінің де сақталуынан байқалады. Ертеде жасалған жетігенге жылқы қылы немесе тарамыз шек тағылып, тиек орнына қозы ешкінің шағын асықтары қолданылатын болған. Ол құлақтында қызметін атқарады. Дыбысы осы асықтарды әрлі-берлі жылжытып отыру арқылы шығарылады. Шанақтың асты астауға ұқсастырылып ойылады. Осы көне нұсқаны негізге алып, дамытып жасалған жетігеннің жалпы ұзындығы 1 метр 10 сантиметр, ал ені 25 я болмаса 30 сантиметр болып келеді. Негізгі шектің ұзыны жетігеннің жалпы ұзынымен бірдей, ал қосымша шектің ұзыны 65 сантиметр болып келеді. Осыған сай бөлшектері де көбейе түсті. Олар шанақ, кергіш, бет қақпақ, көмкерме, сондай ақ түйме, құлақ, бастырма, тиектік, қысқа тиектер, ұзын тиек және де жылжымалы асық тиек. Осы бөлшектердің әрқайсысы аспап үшін маңызды рөл атқарады. Жетіген аспабының ертеден сақталған ғылыми сипаттамасы жоқ. Көне тұрпайы нұсқасы бойынша өткен ғасырдың 1970 және де 1980 жылдарында алғаш рет осы бөлшектерді өмірге енгізіп, дамыта жасаған белгілі шебер Бейсенбекұлы болды. Жетіген аспабына ұқсас көпшекті аспап түркі халықтарының барлығында кездеседі. Оларда өз тілдік лексиконы мен ятага, етіген, ятуған, ятхан, жадхан сондаяқ шатхан деп аталады. Мәселен, этнограф ғалым Радловтың еңбегінде ятуған, ятаган, ядакан, ядыган 11 шекті ұзынша жерге қойып ойналатын аспап түріктекті халықтар арасындағына кезесет деп көрсетілген. 18-ші ғасырда қазақ даласын аралаған саяхатшы этнографтар екі шекті домбырадан басқа көп шекті аспаптардың да болғандығын жазады. Ал саяхатшы Палас 1786 жылға қазақ даласын аралаған сапарында осы күнгі жетігеннің көне түрін кездестірген. Бұл аспап шыршадан жасалған шағын ғана жәшік, оның түбі ғана бар. Оған шектер ешбір құлақсыз керілген. Бұл аспапты құлақ күйіне келтіру үшін әрбір шектің астына кішкене тиек, яғни қойдың асықтары қойылған. Музыкант шектің ұзын жағын сол қолмен тартады да, оң қолмен дишкантта ойнайды деп жазған. Этнограф саяхатшылардың осы секілді жазбаларына қарағанда жетіген аспабы қазақ халқы арасында 19-ші ғасырдың ортасына дейін сақталып, бертін келе жоғалып кеткен. Осы этнографиялық сипаттамалар бойынша қалпына келтірілген немесе жетілдіріліп жасалған жетігеннің алғашқы үлгісі өмірге қайта келіп, өнерімізбен аспаптық музыкамызда орнала бастады. 1817 жылға Сибирский вестник журналында жазылған анықтама бойынша белгілі шебер Оразғазы Бейсенбекұлы 1966 жылы жетіген аспабының алғашқы нұсқасын қалпына келтіріп жасап шықты. Бұл алғашқы үлгінің дыбыс ауқымы 1,5 октава болып, 13 шек тағылып жасалды. Оның ұзындығы 1 метр 60 сантиметр, шанақ ені 250 миллиметр болып, бетіне 2-3 жерден тиектер қойылып жасалды. Жетігеннің ноталық жүйесін анықтаған ғалым зерттеуші Сарбаев болды. Жетіген аспабына байланысты оны ертеде жеті ұлынан айырылған күйші өнерпаз жасап жетігеннің жеті күйін шығарыпты дейтін аңыз бар. Аспаптық фольклорлық музыкамызда ерекше орын алатын бұл аспап 1970 жылдан бері Сарыбаев, сондай ақ Құсайынов, Мерекеев тағы басқа музыкашылардың орындауында жаңаша сипатқа ие болды. Жетіген аспабының қазіргі шеберлер жасаған үлгісінің дыбысының ауқымы 2 және де 2,5 октаваға дейін жеткізілді. қазақ халық музыка аспаптар мұражайында жетіген аспабының этнографиялық сипаттамалар бойынша жасалған көне үлгісі мен жетілдірілген үлгілері сақталған. Оларда Оразғазы Бейсенбекұлы, сондай-ақ Әбдірахманов, Шухбарұлы, Ділманов секілді аспапшы шеберлер жасап шықты. Аспап сазген, мұрагер, адырна, отырар сазы тағы да басқа белгілі өнер ұжымдарында ойналып келеді. Жалпы жетіген деген атау тегінде екі сөзден құралса керек: жеті және де ән. Яғни мұны әндетуші немесе күй шертуші, жеті ішек десе де болғандай. Өйткені түркі тілдерінде мынадай музыкалық терминдер бар: аган – өлең, әуен – ганни – жырға қосу, ганани – ән, шумақ, таган – ән салу. Татар және ұйғыр тілінде ахан, өзбекше аханг. Бұл сөздердің мәні де сол ән және де әуен. Қазақ тілінде бұл сөздерді дыбыстағанда бәлкім ахан, аган дегенді ән деп кеткен болу керек.
1: Дала үні.
0: Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, бағдарламаның редакторы Мұхамедияр Ашай, бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау бол.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 2 және 3 бөлімдер, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған серенада. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Классик радиосы. Бүгін біз бейбіт өмірдің бағасын сезінеміз. 9 мамыр, Жеңіс күні. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Миминорлы 2-ші симфониясы, опус 27 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен семинорлы номер 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 1-ші бөлім, орындаған Жәнел Бәкірова.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон» романсы, орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сүйтасының үзінді орындаған Нөрчөпинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған флейтада Ержан Кушанов, сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамбля.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: сол бір сұрапыл соғыстың соңы жеңіс. 9 мамыр жеңіс күні. Классик радиосы. Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
1: Арма ардақтағайын, эфирде мәдениет маржандары бағдарламасы. Бүгінгі біздің қонағымыз Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы кітапхана басшысы Эльмира Әбләкімқызы Дүтібаева. Хош келдіңіз, Эльмира ханым.
2: Рахмет, сәлеметсіз бе?
1: Мынау алдымен осы жақында ғана мемлекет басшысы осы кітап күні және кітапханашылар күнін бір датаға белгілеп, сонымен сіздердің мерекелеріңіз өтті. Кітап күні деген бүгінде қатты ерекше мән беріліп жүр. Сондықтан да кітап күні мен кітапханашылар күнімен құттықтағым келеді өзіңізді осы жақында ғана өткен. Және де осы не береді? Жалпы осындай календарға арнайы күн енгізу не береді деп ойлайсыз біздің оқырмандарға, жалпы кітапханашыларға?
2: Президентіміз айтып кеткендей, кітап ұлттық рухани қазынасы, ал кітапхана ол сол қазынаның алтын көпірі деп айтып кетті ғой біздің президентіміз. Сондықтан кітапханада жаңағы құнды кітаптардың жаңғыруы және де қазіргі келер ұрпақтың кітап оқуға деген бір ұраны деп ойлаймын, және де болашаққа деген жаңағы оқылмай кетпесін деп қалмасын деген ойыма деп президентіміз сондай күнді арнайы берілген деп өзім ойлаймын.
1: Енді қарап отыратын болсақ, шынында да қазір жастар кітап оқымай деген әңгімен көп айтылады. Бұрын оқитын сияқты еді үлкен аға буын. Қазіргі жастар мынау гаджетпен көп айналысқасын жерде, мынау технологияның дамып кеткендігі, бұл шында да оқуға деген ынтаны азайтып жүрді ғой. Өзіңіз қалай сезінесіз келген кітапханаға келген балалардың пейіліне, бағдарына қарай отырып?
2: Жаңағы сіз айтып жатқандай кітап оқу нашарлау деп айтасыз ғой. А бірақ қазіргі таңда біздің Жүргенов өнер академиясының білім алушы олардың кітап оқуы өте жақсы. Бізде өнертану факультеті бар. Өйткені олар ғылымға, теорияға жақында, өйткені олар кітапты көбірек оқиды. Ал актер шеберлігінің білім алушылары олар жаңағы пьесаларды көбірек оқиды, әңгімелерді, сосын және де мысалдарды көп оқиды.
1: Өйткені
2: мамандыққа байланысты айтып отырмын. Ал жалпы жастардың кітап оқуы жай былай айтып берейін. Кеше автобуста кетіп бара жатып, бір екі кісіні автобуста көріп қалдым. Кітап оқып отыр. Жаңағы ерінбей жанына барып, қандай кітап оқып отыр екен деп бүйтіп астына бүйтіп қарап отырмын. Біреуі орыс тілінде, біреуі қазақ тілінде кітап оқып отыр. Мен ойымша қазір кітап оқу нашарлады деп айта алмаймын.
1: Күн тәртібіне түскен жоқ.
2: Қызығушылық
1: бар.
2: Қызығушылық, Құдайға шүкір, бар қазір. Және де біздің өзіміздің Әл-Фараби бабамыз айтып кетті ғой, білімсіз берілген тәрбие адамзаттың қасіреті деп. Сондықтан қазір кітап оқу өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені өткенде бір айтылып кетті ғой, бір анау кітап оқымай кетті деп. Жоқ, біздің балалар студенттердің өзінен көре аламын да, өйткені кітап оқып жатыр, қызығушылық бар. Апай, кітап бар ма, оқиды, кітап бар ма деп.
1: Сонда қандай кітаптар оқиды? Олар енді жаңа түсінікті мамандыққа байланысты, олар әңгіме мысал деген болады, ол енді пьеса дегендей. Олар енді өздерінің күнделікті, анау мастер айтады, бар оқы, алып кел ана пьесаны, сен нетуің керек, ойнауың керек, айтуың керек. Ал көркем әдебиетті жай оқитындар, мысалы сіздерге көркем әдебиеттер де көп түседі ғой.
2: Бізде кітапханада көбінесе көркем әдебиетті көп оқылады. Жаңа осы өткен аптада өзімізге қарасты мектеп-интернат колледжімізге бардық. Сонда жаңа кішкентай балалар мектебіміздің келіп сұрап жатыр, апай, фантастика бар ма деп. Сосын, фантастика оқисыздар ма деп. Қандай фантастика, именно қай қазіргі заманауи бестселлерді, яғни Гарри Поттер деген сияқты кітаптарды сұрайды. Ол енді соны сұрағанның өзінде кітаптың оқу деген өзі несі бар деп ойлаймын.
1: Оқырманы бар.
2: Оқырманы бар өзі. Ал енді өзіміздің кітапханаға келетін болса, жаңа академияның. Балалар қазір көбінесе соғыс кезінде кітаптарды көбірек сұрайды. Жаңа көркем әдебиеттегі. Өйткені олар ойлаймын мен ана өздерінің жаңағы нелерінде қойылымдарында, я болмаса жаңағы кино факультеті бойынша, например, сценарий жазуға болады.
1: Енді қазір жеңіс мерекесі дейміз ғой, енді жаңағы ұлы жеңіс деп айтып жатамыз, соған байланысты да болуы мүмкін. Көп сұраныс бар шығар соғыс тақырыбында. Ол картина жаза ма, ол болмаса жаңағыдай пьеса қоя ма, ол сценарий жаза ма, түсіре ма, бәрі енді сол соғыс тақырыбына сұрайды ғой, енді осындай тақырыпта жазылған партизандар, момышұлына байланысты деген сияқты.
2: Және де одан да басқа бізде енді ноталық жинақтар өте көп.
1: Мұнда енді иә, актерлар, музыкалық театрдың актерлары, иә,
2: ноталық жаңағы. Олар да көбірек, сұранысы көп.
1: Жаңағыдай соғыс тақырыбына байланысты ма?
2: Соғыс тақырыбына байланысты, жалпы классикалық музыкаға байланысты.
1: Иә, иә, классик композиторлардың.
2: Композиторлар. Өзіміздің композиторлар.
1: Енді есіме түсіп отыр, сіз осы Жүргенов академиясына дейін консерваторияда, кітапханада жұмыс істедіңіз біраз жылдар. Енді қарап отыратын болсақ, сіз музыканы да білесіз, мына бүгінгі таңдағы сол өнер академиясы болғасын жерде, ол скульптура бола ма, бейнелеу өнері бола ма, кино бола ма, телевидение бола ма, театр бола ма, басқа бола ма, бәрінмен де жалпы жұмыс істеп жатсыз. Осы өнер мәдениет саласындағы, соның ішінде жаңа ноталар, партитуралар, клавирлер, болмаса жаңағыдай пьесалар дегендей, осылардың шығарылу мәселесіне келсек, қаншалықты бүгінгі таңда осы сіздің кітапханаңызда осының бәрі қамтылып жатыр және қайдан алып жатырсыздар ондай ноталар? Бүгінде баспа жоқ сияқты болып көрінеді маған. Бұрын өнер баспасы белсенді жұмыс істеген, қазір жоқ сияқты.
2: Жалпы 2022 жылдан бері бізде құнды басылымдарды қайта жаңғырту деген жобамызды бастағанбыз. Сол жоба арқылы біз жаңағы кітапханадағы көнерген кітаптарды қайта жаңғыртып, соны баспаларға өзіміз 2022, 2024, 2025 жылы 3 жыл бойы 86 кітап атау.
1: Шықты.
2: Шықты.
1: Демек, бұлар көнерген кітап дегеніңіз, бұл ертеректе шыққан, бірақ кейін баспа көрмеген, басылмаған. Соны өздеріңіз шығарып жатсыздар. Өздеріңіздің күштеріңізбен. Бұнда спонсор біреу бар ма, әлде осы академияның?
2: Жоқ, жаңағы баспа, Smart University, Lantar Books және де Дарын баспалары. Сондай баспалармен
1: келісім
2: бойынша шығарамыз. Яғни баспа мұрагерлермен, я болмаса авторлар тірі болса, авторлар арқылы жаңа договорға отырады, келісім шартқа отырады. Келісім шартқа отырып, олар біз материалды береміз, осындай-осындай дайындап береміз баспаға, келісім шартты баспа өзара автор мен бірге отырады келісім шартқа.
1: Демек, автор болса, болмаса, егер жаңағыдай мұрагерлері авторлық құқықтың жаңағы түскен сатылады ол енді кейін. Сіздер де сатып аласыздар сонда. Содан түсетін бір белгілі пайызды сол автор иелері алып отырады. Баспамен жаңағы авторлардың несі мұрагерлерінің арасындағы байланыс. Сіздер кітап аласыздар жаңа кітап. Өте тамаша жұмыс. Енді шында да қарап отыратын болсақ, бүгінгі таңда кітап баспасы, соның ішінде енді бұл жаңағы бестселлер деп атырсыз, ол қызығушылық танытқан кітаптар, олар неден өте береді ғой магазиндерден, меломан бар, басқа бар, қымбат бағамен де өтіп атыр дегендей. Ал мынандай кейде сұраныс тек қана арнайы оқу орындарына қажетті оқулықтардың, болмаса жаңағыдай не кітаптардың жолын жақсы тапқан екенсіздер. Авторлар тарапынан бір не болған жоқ па, бір қарсылық жоқ болмайды дегенде?
2: Жоқ, авторлар тарапынан ешқандай қарсылық болған жоқ. Керісінше қуана-қуана келісіп, ризашылықтарын көп білдіріп жатқан.
1: Енді авторда қалмаған шығар оларды?
2: Көбінесе авторлар о дүниеліктерде, он мұрагерлері, өте көп мұрагерлер алғысын білдіріп жатыр.
1: Ол қыздары, немерелері дегенде, иә, сондай.
2: Ол кісілерді іздеп табу өте қиындыққа түседі. Ана кісіден кейде жазушылар одағына барып сұраймыз, кейде өзіңізден сұраймыз деген сияқты. Енді көзі көрген деген кісілерден сұрап, іздеп тауып, сұрастырып, мұрагерлерін тауып сөйтіп.
1: Мүмкіндігі болғанша сіз солардымен жаңағыдай заңды түрде жұмыс істеуге тырысып жатсыз.
2: Заң, әрине, өте.
1: Мынау шынында да бізде кітап баспасы деген кітап палатасы бар. Мемлекеттік арнайы тапсырыспен жасалынатын нелер бар, кітап шығаратын дегендей. Бірақ олардың бәрі де біздің мынау жаңағы айтып жатқан оқу процесіндегі қажетті кітаптарды қамти алмайды ғой.
2: Қамти алмайды.
1: Қанша кітап аласыздар сіздер жылына?
2: Жылына кем дегенде 1200 кітапты алуымыз керек.
1: Бұл атауы ма, әлде
2: экземпляр? Жоқ, бұл данасын.
1: Данасын.
2: Атауына келетін болсақ, 200-300 атау болмыз.
1: Жаңадан.
2: Өйткені қазіргі таңда біздер кітап сатып алған кезде өзінің талабы бар. 5 данадан көбейту, елі ұмыса жаңаға, 10 данадан жоғары көтерге болмайды. Егер де кітап өте қымбат болу жатқан жағдайда, біз жаңаға 2 дана сатып аламыз да, 1 данасын қорда сақтаймыз, 2 данасын сканерлеп, электрондық өзіміздің кітапханамыз бар,
1: соған
2: саламыз. Ол электрондық авторлық құқығын қорғауға байланысты, электрондық кітапқа салғаннан кейін оны тек қана біздің академияның білім алушылары және де оқытушылары ғана оқи алады. Ал енді оны андай әлемге ямыса
1: жалпы
2: көпшілікке тарата алмаймыз, өйткені авторлық құқығын сақтаймыз.
1: Ал академия тарапынан, әлде болмаса министрлік тарапынан жаңа айтып қалдыңыз, шектеулі белгілі береді, қаражат бөлінеді. Жаңағыдай 5 дана, одан 10 данадан көп емес.
2: Көп алмайды.
1: А кейде бір сұраныс болады ғой, мысалы Шекспирге болмаса Әуезовтің пьесаларына дегенде, ол кездер несі, жаңағыдай қаласыздар ма?
2: Электронный тарқатамыз.
1: Электронный.
2: Электронды.
1: А балаларда қазіргі жағдайда түсінікті, олардың бәрі гаджетпен отыр, электроннан қайтып.
2: Гаджет арқылы да оқиға болады.
1: Кейде айтады ғой, сендер оны ашпаңдар, нені гаджетті. Кітапты алып, исін сезініңдер дейді.
2: Ондай кезде 10 дана алсақ, 5 данасын кітапқа оқырман залына қоямыз, сол 5 дананы балалар оқуға болады. Қалған жаңа біздің колледжіміз бар, колледжімізге береміз. 2 данасын міндет түрде біз кітап қорында сақтаймыз, өйткені бір балалар үйіне алып кетіп жоғалтып қалатын деген жағдайлар болады.
1: Міндет түрде болу керек.
2: Ол міндет түрде болады ондай дүниелер, өйткені бала ғой сөйтіке. Сондықтан біз кітапхана қорында кейде 3 данасын сақтаймыз, өйткені кітап ол екінші рет басылмайды. Жалпы мына Ресейде Станиславскийдің кітабы 1936 жылы бірінші рет басылса, қазір где-то 29-шы рет тағы басыла, қайталап басыла береді.
1: Осы кезге дейін 29 рет басылған.
2: Ал біздің Қазақстан баспаларында ондай дүние жоқ. Сондықтан біз жаңағы көне кітаптарды екінші басылымға, қайта басылуға, екінші дүниеге келуге себепші болдық деп те айтуға болады.
1: Өте тамаша нәрсе.
2: Өйткені біз бастағаннан кейін жаңағы біздің профессорлы оқытушылар қызығушылық танытып, өздерінің кітаптарын, яғни кейбір оқытушы 2000 жылға шығарған кітабын қайтадан басуға
1: алып
2: келіп жатыр.
1: Ақыл сұрап
2: келіп жатқандай, қалай істелуге болады, екінші жаңағы не басылымға шығаруға деген сияқты сондай келіп жатқан көп адам бар қазір таңда.
1: Жақсы. Енді ол шынында да өте жақсы жұмыс істеп жатсыз, себебі бүгінгі таңда біз жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой басында әңгімеміздің. Өнер баспасы деген кезінде арнайы өнердің барлық кітаптарын шығаратын, қолдың отынын да шығаратын, ол фотоальбомдарды, бейнелеу суреттерді де басқаларды да бәрін шығаратын мерейтойлық. Бірақ бүгінгі таңда ол бар дегенмен де ондай көп мүмкіндігі жоқ, ақша бөлінсе ғана шығарады. Ал енді жалпылама о барша әлеуметтік маңызы бар әдебиет дейміз ғой. Осы жағынан келген кезде министрлікте бір бағдарлама бар, әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығару деген. Соған сіздер бір мынандай әдебиет бізге керек еді, мынаны қайта шығару керек еді деп ұсыныстар беріп көрдіңіздер ме? Әлде болмаса ол тек қана жекеленген авторлардың ғана несі ма, шығаратын дүниесі ма, бағдарламасы ма?
2: Мен ойымша ол жеке авторлардың бағдарламасы деп ойлаймын.
1: Кітапханаға ондай деген жоқ.
2: Жоқ, кітапханаға.
1: Сонда қайда айтты? Мысалы, сіздерде ғылыми кеңесте дейік, бекітті дейік. Бір кітапты, оқулықты. Бұл енді бізде бүгінде Алматы бар, Астанада бар жаңағы Шабыт университеті, жаңағыдай Күләш Байсейітова атындағы, ертең Шымкентте ашылып жатыр дегендей, басқа да облыс-облыстың бәрінде колледждер бар. Театр, актерлік дайындайтын, режиссура дайындайтын. Енді қайдан алып келетін болсақ, солардың бәріне жету керек қой. Енді соған қайдан алады олар оқулықтар?
2: Жаңа айтып кеттім ғой, мен алдында Лантар Букс баспасы және де Смарт университет дарын баспалары, және де ғылыми кеңестен қан оқу әдістемелік құралдар, оқулықтар, оқу құралдары және монографиялар, солар жаңағы баспаларға барып договорға, яғни келісім шартқа отырып сөйтіп шығарады. Сол арқылы жаңағы баспалар өздері маркетинг жүргізеді де, жаңағыдай прайс лист арқылы оқу орындарға өздері тарқатады.
1: Өздері тарқатады. Олар, демек, бұл министрлік емес, бұл жеке компаниялардың, жеке баспалардың қана ісі болып қалып тұр ғой.
2: Ісі болып тұр.
1: Қызығушылығы мен. Мемлекеттік деңгейде ондай бағдарлама жоқ.
2: Ондай бағдарлама жоқ.
1: Қайдан алсаң өзің білесің. Іздеуің керек өзің.
2: Өзіміз іздейміз бәрін.
1: Сізге қолайлы ма деймін?
2: Кішкене былай айтқанда, қазақ тіліндегі әдебиеттерді іздеп табу өте қиын. Өйткені жаңағы біздің оқу үрдісімізге байланысты кітаптарды біз өзіміз ғана жазбасақ, оны бізге басқа университет, яғни жаңағы нелер жазып бере алмайды. Өйткені оны біз өзіміз ғана жазуымыз керек те, өзіміз ғана
1: шығаруымыз
2: керек. Ал жаңағыдай, егер де тағы да

0: сұраныс жасаймыз. Яғни қандай кітап сіздердің профессор оқытушы кітап шығарды?
1: Жаңадан шыққан оқулықтар бар.
0: Деп сұраймыз да, бізге келетін, пәнімізге келетін кітаптарымызды сол баспаға тапсырыс береміз. Солай ғана жасаймыз.
1: Ал енді қалай болып жатыр? Қазір бізде не көп, баспа көп. Мысалы, осы Алматының өзінде, жалпы Қазақстанда әрбір жазушының өзінің баспасы бар дегенде, мысалы, шығып атыр, олар Момышұлында шығарып атыр, ол Шерхан Мұртазанда шығарып атыр, ол Оралхан Бөкейді де шығарып атыр, Мұқағалиді де шығып атыр. Солар сіздерге кітапханаға, мынау студенттерге керек екен деп бере ме, әлде тек қана сатып аласыздар?
0: Жоқ.
1: Ондай жоқ. Сыйлық жоқ ондай.
0: Жоқ ондай.
1: Ондай заман кетті.
0: Ондай жоқ. Біздер өздеріміз сатып аламыз. Алдында айтып кеткендей, көркем әдебиет дедік қой. Міндетті түрде біз көркем әдебиетті сатып аламыз. Өйткені жаңағы актер шеберлігі, жаңа драматургия бар.
1: Көркем сөз оқу,
0: сосын әдебиеттану деген пәндер бар. Сол пәндерге міндетті түрде сол кітаптарды аламыз, өйткені олар оқиды. Өздері өтінім береді бізге. Біз сол арқылы аламыз.
1: Енді біздің білетініміз Жүргенов академиясының енді жаңа қаншама мамандықтың несі болғасын жерде, өнер бұл жерде енді кітапханада үлкен болу керек. Қорыңызда қанша кітаптар бар?
0: Қазіргі таңда 213 мыңнан астам кітап қоры бар.
1: Бұл жеткілікті ма жалпы мамандыққа? Әлі де жетпей жатыр ма?
0: Әлі де қазақ тілінде көбірек болса деп айтырмыз. Өйткені қазақ тілінде қазір аз жазылады.
1: Бұл оқулықтар, оқу әдістемелік, арнайы
0: пәндер. Біздің кітапхана оқу үрдісіне ғана арналған. Біз тек қана білім алушылармен және оқытушыларға жұмыс жасаймыз.
1: Сондықтан да
0: біздің бірінші құндылығымыз жаңағы кітаппен міндетті түрде қазақ тілінде оқылатын балалардың кітаппен қамтамасыз ету.
1: Түсінікті. Ондай үстеріңізді не?
0: Ал енді жаңағы мәселе елген кезде қазақ тіліндегі кітаптардың аздығы өте
1: тезіледі.
0: Аз жазылады, өйткені біз көбінесе Ресей баспасынан аламыз.
1: Орыс тіліндегі шыққан оқулықтар.
0: Өйткені ВГИКтен солардың шыққан кітаптарын аламыз, оқулықтарын. Біздің пәндерге байланысты.
1: Келетіндерін,
0: тек қана келетіндерін, оқитындарын.
1: Қаншалықты ол жақтардан, мысалы, көрші елдерден дейміз бәлді осы, мысалы, Ресейден түсінікті орыс тілді келеді. Вот көрші елдерден, түркі тілдес елдерден келетін әдебиеттер бар ма? Мысалы, Өзбекстаннан, Әзірбайжаннан деген.
0: Бар. Бізде түрік тілінде бар, неміс тілінде бар, Қытай тілінде бар. Сосын өткенде қандай алып келді? Корей тілінде бар. Драматургиялар бар корей тілінде. Жаңа Абайдың кітаптары бізде түрік тілінде, ағылшын тілінде, қытай тілінде.
1: Бұл жаңағы арнай топтарға ғой. Корей театры дайындайтын топтарға, актерлік, болмаса жаңағы ұйғыр театры бар, болмаса тағы да неміс театры бар дегендей, соларға арнай топтарға.
0: Арнай,
1: сол олардың жағдайы қандай? Оқулықтары?
0: Біз
1: әлде орыс жоқ.
0: Жаңағы интернет жүйесі арқылы Amazon деген не бар? Платформа, Amazon платформасы арқылы, яғни жаңағы пән мұғалімі бізге өтінім береді. Өтінім арқылы жаңа өздерінің керек басқа тілде болса, ағылшын тілінде болса, яңа неміс тілінде болса береді. Біз жаңа Amazon платформасына жүгініп, сол платформадан сатып аламыз. Бірақ сатып алу болғанда біз енді мемлекеттік болғаннан кейін біз Госзакуп арқылы аламыз. Енді оның өзінің бөлек жолдары бар.
1: Қаншалықты сосын сіздерде бір шектеу бар ма? Мысалы, шетелден бәлемге санды әдебиет алуға рұқсат, отандық әдебиеттерді мынанша алу керек дегенде бір шектеулер?
0: Шектеу жоқ.
1: Егер пәнге келетін болса, сіздер тапсырыс беріп ала бересіздер.
0: Мысалға, өнертану, яумаса кино, яумаса эстрадалық вокалдалы, ол жерде бала саны көбірек болса, онда біз 10-дан аламыз.

0: бала санына байланысты алыңыз. Кітаптыңыз, кітапты сатып
1: оқушылардың, студенттердің,
0: білім алушылардың санына байланысты.
1: Иә, иә, иә. Санын көбейтуге болады, азайтуға.
0: Өйткені, бір бала оқу студент ана кітапты алып алып 10 күн жүруі мүмкін да?
1: Иә, иә.
0: А екінші бала оқи алмай қалуы мүмкін. Сондай болмас үшін 10 дана алып қоямыз. И жанағыдай жеткілікті болу үшін.
1: Түсінікті.
0: Бәріне қол жетімді болу үшін.
1: Иә, өте жақсы. Ол
0: және де сол электрондық міндет түрде электрондық нұсқасын жасаймыз. Барлығына жету үшін.
1: А вот электронды неге нұсқаға жету үшін сіздер академияда болу керек пе бала? Әлде болса жатақханада тұрып, көшеде жүріп те?
0: Көшеде де жүріп те, шетелде де жүріп те ашалады.
1: Ашалады.
0: Ашалады. 24 сағат бойына қол жетімді, иә. 25 бағдарламасы.
1: Қаншалықты сіздерде кейде тексерістер болады, жаңағы түрлі нелер болып жатады осы кітапхананың қорының жеткіліктілігі, сіздерде бір ескертпелер болды ма ол жайында?
0: Иә, болды.
1: Территория, мынау кеңістіктің аздығы деген сияқты.
0: Кеңістіктің аздығы, енді ол инфрақұрылымға байланысты айтатын болсақ, енді кішкене мәселе туындайды. Енді өзіңіз білесіз, біздің өзі Жүргенов өнер академиясының зданиясы кішкене ескілеу.
1: Ескілеу, иә, тарлау.
0: Иә, тарлау деген сияқты, енді оған жауап бермей қойыншы. Ол енді кішкене.
1: Енді
0: мәселе кішкене не деу да?
1: Кітапхана болғасын жерде біз енді ұлттық кітапханаға барамыз да, ұлттық кітапхананың үлкен-үлкен залдарын көрем. Немесе Астанаға барып қарайтын болсақ, ұлттық кітапхана онда да керемет залдар бар. Жарық, жылы, барлық нелерімен, жаңағыдай электронды нұсқалармен дегенде, енді ішінде де оқу процесіне жердің тарлығы ол өзінің несін көрсетіп жатады, кейде жетпей жатады, жаңағыдай кейде сабақтар жүріп жатады дегенде, сіздердің жаңағы оқу залдарыңызда бұл бір жағынан кедергі келтіретін сияқты.
0: Қарап отыратын болса,
1: жұмыстың жалпы жұмыс істеліне, оқырмандардың еркін отырып оқуына дегендей. Соған қарамастан жалпы жұмыстарыңызды көріп отырмын, үлкен жұмыстар атқарылып жатқан сияқты.
0: Рахмет.
1: Ендігі мәселе, бұл болашақта мынау жаңа кітап деген нәрсе және кітапханашы кадрларды қайдан алып жатсыз? Енді кітапханашыларға келейікші. Оларды да арнайы күнмен белгілеп отыр ғой, кітапханашылар күні деп, сол кітаппен байланыстырып.
0: Қазіргі уақытта кітапханашы жоқ.
1: Неге?
0: Кітапханашы кезінде оқытылған кітапханашылар қазіргі таңда кітапханашы аз, өте аз.
1: Оқымай ма? Әлде
0: маман, кітапханашы маман өте аз, оқымайды. Өзім кітапханасын, өзіміздің кітапхананы алайық. Өзіміздің кітапханада өзі 4 кітапханашымыз бар. Кітапхана біліммен.
1: Арнайы
0: оқып шыққан. Қалған кітапханашылар жаңағы педагогика жағын оқыған. Барлығы жаңа практика жүзінде өздері
1: қалыптасқан
0: кітапханашы болды.
1: Базалық білімі жаңағыдай психология,
0: юрист, е болмаса педагог, е болмаса там тағы да басқа мамандық.
1: Сонда қалай? Бізде пединституттар көп емес пе? Соларда кітапханашы деген мамандық болушы еді ғой.
0: Бар, ЖМПД-де бар, КазГУ-да бар, және Павлодарда бар. Бірақ аз қазір кітапханашылар шығады.
1: Сонда гранттаз бере ма?
0: Білмеймін ол жағын енді. Ол жағын білмейді екен. Жалпы осы мәселе қазір өйткені цифровизация деп жатырық, алдыға қарай жүріп жатырық. Осы 2025 жыл жаңа бағдарлама сатып алған кезде біз жаппай прям қанша 5 ай жаңа бағдарламаны игеру үшін оқыдық.
1: Отырып арнайы
0: әрқайсымызға бір-бір ноутбук алдымызға қойып отырып, жаңа сабағымызды 2 күн, күніне 2 сағат арнап, курс оқыдық, 2 сағат арнап, күніне 5 ай оқыдық.
1: Сонда қандай бағдарлама игердіңіздер?
0: 2564 плюс деген бағдарлама игердік.
1: Ол енді республика бойынша сол 2564 қой, енді орталық ұлттық кітапханада да барлық жерде сол.
0: Орталық бойынша.
1: Иә, иә.
0: 2564 бағдарламасын игердік. Ол 2564 бағдарламасында жаңағы бірнеше платформа бар. ARM комплектование, ARM оператор, ARM каталогизатор деген сияқты бірнеше салалары бар өзінің ішінде. Сол барлық саланы игеру үшін біз 5 ай бойы курс оқып шықтық.
1: Демек, кез келген адам кітапханашы бола алмайды?
0: Қазіргі таңда кез келген адам кітапханашы бола алмайды.
1: Бұрын әйтеуір жаңағы оқырманмен тіл табыссаң, әйтеуір кітабын тауып берсең жаңағыдай, бола беретін еді ғой.
0: Қазір жоқ.
1: Жоқ, да?
0: Қазір цифровизация бар.
1: Арнайы білім, арнайы нелер керек, бағдарламаларды білу керек.
0: Мысалға, біз жылына 500-ден астам, я болмаса 800-ден астам кітап сатып алсақ, сол кітапты міндетті түрде отцифровать етеміз, сканерлейміз. Сканерлеп жаңағы несін өзін түзетіп, описаниясын, библиографиялық описаниясын жасап, жаңағы арым оператор дейміз ғой. Арым оператор жаңағы электронды кітапханаға жүктейді. Сондай жұмыстар бар деген сияқты. Қазір өте сондай. Алдыға қарай жүріп отырмыз бар.
1: Мен кітапханашылардың жұмысы жеңілдеген екен десем, керісінше күрделіленіп, бірақ енді бір біліп алсаң, сосын жеңілді ғой. Оқырманға жеңіл ғой бұның бәрі.
0: Оқырманға жеңілдік салып отырмыз.
1: Иә. Кердің де кнопканы бастың, тауып алдың керек.
0: Иә, өзінің жаңағы, өзінің телефон арқылы да отырып оқи береді, қай жерде болса да отырып оқи береді.
1: Тамаша, тамаша. Иә, қарап отыратын болсақ, құрметті көрермендер, мінекей кітапхананың да қыр-сыры жеткілікті, істейтін жұмыстар өте көп. Бұрынғыдай тек тып-тыныш жерде екі оқырман келіп күні бойы, қалғандар уақытта тып-тыныш өзі кітап оқып отыратын заман емес. Кітапханашы да еңбектеніп, бухгалтерден кем компьютерді білуі керек, артық білуі керек, кем емес. Сондықтан да мынау дейміз, Эльмира ханым, сіздің жұмысыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Біздің оқырмандарға бір өзіңіздің бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
0: Қысқа да нұсқа айтып кетейін, кітап оқиық, рухани бай болайық.
1: Бәрекелді. Кітап оқиық, рухани бай болайық. Бұдан артық не керек? Адам бүгінгі таңда, кітап оқымайды деп атқан заманда, президентіміз айтып жатқасын жерде, шында да біздің қазақ оқырмандары, жастары, орта жастары, жасамыстары бәрі де кітап оқу керек, кітап білім бұлағы онсыз күніміз жоқ. Сондықтан да қанша технология дамыса да бәрібір де айналып келген кездері зерттеушілердің айтатыны, психологтардың айтатыны, қолмен ұстап оқымағасын жерде ол көзбен көрген, тыңдаған нәрсе ол сақталмай қалады екен де, адамды өсірмейді дейді. Сондықтан да кітап оқиық, тағы да кітап оқиық. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Бізбен бірге өзінің жұмысымен істеп жатқан, өзінің тәжірибесімен бөліскен Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының кітапхана басшысы Эльмира Әбіләкімқызы Төтебаева сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабар.

0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдады.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлыбек.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.